0: ဒီလိုအီဒီလငီမာရီယိုတျာစီယဝမေငါချီတောအစ်အာစီယဝတော
1: Let's go ကပါဟေကေဟေကေနောအေနိုင်မဟီကီဝဟိုယာတာတဲရာရဂီမဟီအိုယာရာနေရာနာရီရာကပကတ်စီကမိုင်မာတဲကီရတိုအီတေနိုင်ပါနူကဖကမဟာရချာချီကွိကွာဝါတဲငါဖာငိုင်ငါကနိုအာရိုင်မတေအိုတေဟိုတိုကေတာယချီကီတေလေဖာရေဖာအီနာယနေတိုလူMe whakarite tātou I ēnei ki Bookmai Vaccine Dorenz, me pātaira nei ki tōkai whakarato hauora.
2: Alana Harris, Edwina Taylor.
3: If you're thinking about switching from the general role to the Māori role, you need to do it before August 6. The time is now.
2: Will you answer the call?
3: Visit māorirolecall.co.nz.
4: Aotearoa, non-stop.